kāngsāka yāmbā kūgū nirā, chikā kūgū nirā na sīvī mīwā gūnu tsikñjī kāgatā sīvī shīwā na shāmbā tāng yāngjī shīr yā, shī mōng tīg dī yā kūgatā shāmbā rā sīvā rā, yāngjī rā sīvā rā wāncā shāmbā tāng yāngjī yīngā chāpir yō nirā shāmbā gā mūkhā yā ōn rā, yāngjī gā mūkhā yā tā mōngwā rā tī shāb yāngjī yīngā chāpir chā, shāmbā tāng yāngjī yīngā chāpir chā Kuwaita, yata unwa dhigida, arigina agawashi yonu tido kutara, te shambaga lakjira. Kui ayu amu di ngu khuri gne kuita amanda nyamaji yonu ti yata mua tongi siwashi tanda, yata mua tongi siwashi nungu nyanga nyongji dhija, yata unwa tongi siwashi nungu nyanga shambata dhija. Tenan di, Shenpa tang nyangji, nye ka denbi kanzhe yinu ka ge, tuwa chenbi kanzhe yinu, tunji gu gu ge. Di me te ke kitsang ge, tangji ke zhong de, stenbi giwa yang kan ye na, sanche tenche cha lang to cha, ni la jikni, kuri dinga li chi, chona che ma rong nyangbi kanzhong di, yue gu ni stenbi ka ge, nyang tuwa chenbi kanzhe yinu ki gu. Di na ta tuwa chenbi kanzhe, ye na tuwa chenbu kanzhe ke, uru nye na, lakji ti la, yilchi gawa tang tapa shi rikpa ma to te chaso tang mamu shi marunga zi jiri ya ya ta nyiwa giwa ting zipa mumba no wanda ni ta uchu chizgi gu na tangji ka zhung xe tarsong tu zhung xe tarsong na ta shidung di xe shidung di rung dini tama tsena di rung uchu shidung gu ngu zina tanga nangka ta shidung gita jizuk xe to shidung xe na uchu tangji gu na sache seng gu tang ni xe tu sache tungu chizgi ra mangzhi tigji iwa di nung da du khunda ra da sache tungu ra ta kake ke xe na Rinan zinji zhu ra, sanan zinji tsu zinu, dan zidu khunda ngichi ximi xi li xianu wu nani sanan zinji wu xtu, dezi zunga tong ra, yamba tangma xiorti kuyi yunga zir, xianu yamba xianu tangma xiorti kuyi yunga zir ya. Dina sachi tong manzah tagchi yiwa zundi, yu xia ga xtu kanyan zir ya, yu xia xtu kanyan zir. Anay! Lagjir ji xeshe simchi wu te manzhu gu nyona tuan zhiju ikna yu xeshe simchi suzhi wu te rikrim la jikni diwa xe teng jek teng zi gu te dhukhu te xtu wu zhi xtu wa teng ni ma zhig zi zi zi te na dhir teng jik sachi tungu manzhah teng jik iwa ge nani yuki rang rang xiexu, ni teng xiexu la ten ni adin tsa nga ge giwa dunde dukhunda sache tungu wa yu xiexu li kuwa ta yuki su su ga ni teng xiexu la ten ni zha wu tun qi chungu gu ni adin tsa nga ge nunde yu xiexu li zi jiri ya Tēnā dīnca jītē dīnca ngāra gīwā jō shāga sūyā tātē rīyā, sānā dījū tī rīyā. Dīnca jītē dīnca ngāga tāngu tā jō shāga sūyā tā jīrā. Chikā tāngzī, kā tāngzī tā nā, anī tāng shēpā tāng lōng tāng, jā tūn qī chūnggā, dēlā jīgītā tā nē tā pū, mānā, mū, shintā mū, mō shiāng dì tā dīwā ngā gā tāng tā gā sāche tōng gā yō shāk tū gā tī rā tī nā sāche tōng gā nā nī sā nā dzīng gū nū dī nā rā chuk gā rī khā gā dā jīg gū sā gā gā nē kāng gā tā jir yā nē kāng gā tā nā tī nā dī dā jīg gū sā gā gā nē xī sā shī chīn jī gā ā tāng sā shī chīn jī gā ā tāng ā lū shī wī Ayan zhi a yi xiu yin na me ten dang zhi gu sa ge hene dung mu yin zi zhi ri. Gu a, xe xe jin ji ke a tang, aya a le xi wi a yi xiu yin na me ten dang zhi gu sa ge dung mu yin zi zhi ri. Chi zi ga dung mu yin na zhi zhi na, xe xe sen zhi yu tang me de la zhi li wu na zhi zhi ri. Pu yi yu ki la sen zhi tang ba yu me de zhi li wu na zhi zhi zhi ri. Chi ta ke ta, xe xe zhi a tang, a yang zhi a ni xe zhi yin na me, ta shi ti tukha gai ni ri.
ཁྱི